0: кабинета. Stand by all systems. Радио Комета.
1: В Чехове 22 часа.
0: Радио Комета.